ne aju Indiana chi de ya I see hu ya te ya nal chi jot o ya aju ba chi hot on la sto idiot o la hot e ba na ta na te ya na ho chi aro ti te ya sto aju gospel music de ya la te snil san chi Nigain is not a go ea be nal kid o lil. E ajd ea chut ea la.